0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más, empezando a vivir a costa de la muerte aquí en Radio Nordesna, Cadena Ser. Empezamos además con una mala noticia, con una persona fallecida en las estradas de costa de la muerte en esta mañana, una persona que perdió la vida luego de salirse de la vía con un tractor, en Carballo, na zona de Sofán, un suceso que se registraba alrededor das 9:30 da mañán. Un particular daba a voz de alarma e alertaba de que o home perdera podría estar atrapado. Ata o lugar movilizáronse profesionais de urxencias sanitarias do 061, Garda Civil de Tráfico, bombeiros, policía local. Unha vez ali os efectivos confirmaron que a persoa estaba atrapada, pero os servizos sanitarios non puderon facer nada por salvarlle a vida. Así que, bueno, pues, no doloso, evidentemente, agarimo para a familia desta persoa que hoxe perdía a vida nas estradas da Costa da Morte. Nun día no que coñecemos tamén datos do paro, enseguida os repasamos. Paro que subiu no mes de agosto na Costa da Morte, 113 parados máis. Subió en todos los concellos, excepto en un, en Camariñas, en donde baixou en una persona. O paro en este pasado mes de agosto. Bueno, pues analizaremos esto y repasamos otros asuntos de actualidad enseguidiña. En este día, no que en la Costa da Morte, pues también parece que vai a haber movilizaciones, concentraciones, en apoyo al pueblo de Ceuta, los vecinos, vecinas de Ceuta, convocadas, bueno, pues a través de da Federación de Municipios e Provincias, pero convocadas en realidad polo Partido Popular. Fran Hermida, que tal? Moi boas.
2: Que tal, moi boas.
1: Como estamos?
2: Estou ainda dándolle voltas a eso que dicías de que o paro aumentou e que só baixou en Camariñas. Un dato que me extraña.
1: É unha persoa.
2: Non digo un dato que me extraña, porque este verán traballouse moito en vilas como, por exemplo, Muxía. Incluso traballaban mentras estaban de festa. O sea que, vamos. En fin, imos a outra cousa. Quería falar precisamente dese asunto espiñento. Sabes que de vez en cando me gusta meterme así, polo medio dos toxos e as silvas, a concentración desta tarde.
1: Concentracións que hai prácticamente todos os concellos.
2: Eu coido que en todos, non? Hai convocatoria en prácticamente que todos os concellos da Bisbarra. Ben, imos partir dende unha base. Manifestarse é bo. Ok? Ademais, nunha terra como esta, Costa da Morte, onde non temos precisamente moito costume de sair a protestar por nada, manifestarse é bo. Entonces, é un bo primeiro paso. Supoño que está aprendendo aí na conciencia colectiva que hai que sair á rúa e protestar por determinadas cousas, senón non che fan caso. Sobre a protesta en concreto, bueno, non acabamos de ter claro cal é exactamente a petición que se fai, porque normalmente cando hai unha manifestación pídese algo, ¿no? Solicitas algo, te manifestas para. En este caso, non sei exactamente cal é o, bueno, pues, reclamación, sei, todo o que se vai a poñer en riba da mesa. Pero hai moita xente na Bisbarra a quen se lle fai un pouco extraño que de súpeto haxa unha movilización por uns temas que non están sucedendo precisamente a carón da Costa da Morte e que, sin embargo, pues, moita da xente que seguro vai acudir ás manifestacións de hoxe, o mellor cando se estaba pedindo un pediatra para os cativos do teu concello, o mellor cando se estaba pedindo unha autovía para evitar que os teus veciños estivesen matando, por exemplo, polo Carrizal, pois que aí non estivésemos movilizados. Entón, por eso digo que é bo manifestarse, porque se isto significa un cambio de tendencia, que a partir de agora, pues cada quen vai a protestar e vai a poñer en riba da mesa as cuestións polas que considera que se debe manifestar, oye, pues benvido sexa, non? Eu, para finalizar a reflexión, quedo cunhas frases que escoitei nos últimos tempos. Por exemplo, cando houve as manifestacións polos incendios, eu lin que as concentracións estaban organizadas por un partido político, como se eso fose algo negativo, ¿no? En este caso estamos vendo que son concentracións que tamén están organizadas por partidos políticos, porque a fin de contas os partidos políticos están para eso, ¿no? Inda que a veces fan outro tipo de cousas que non nos gustan tanto, pero os partidos políticos están para isto. Cando se fixo a manifestación polo galego, tamén se botou en cara que estaba politizada. Cando as manifestacións pola sanidade, se dixo que uns gobernaban e outros facían manifestacións, como se fose algo negativo. Na manifestación para pedir medidas pola diversidade nas aulas, cando se estaba pedindo que houvese profesorado de apoio pues para eses cativos e cativas que están nas aulas e que necesitan un profesorado especial. Bueno, o que pudemos ler foi que a manifestación estaba absolutamente politizada, manipulada e organizada por comunistas, que dun tempo esta parte de ser comunista pero que ser o demo. E incluso tamén vimos que eran manifestacións, ou limos que eran manifestacións que somente buscaban crear tensión e organizadas polos herdeiros de ETA. Agárrate, non? Entón, eu só digo, a partir de agora, cando haxa manifestacións, que todas as manifestacións tiñan dereito a sair á rúa e poder plantexar as reclamacións que consideran. Eu, as de hoxe, independentemente de que coido que faltan datos por saber, oye, quen se queira manifestar, que se manifeste. Cando saia outra xente a manifestarse, espero que do mismo xeito non se lle chamará comunistas, bilduetarras, revolucionarios, manipulados, etcétera, etcétera, porque ao fin de contas cada quen sae á rúa para protestar polo que considera, estea máis lonxe ou máis cerca.
1: Claro. Bueno, di un ointe que te está escuitando. Así nos vai, Fran. Manipulación pura e dura. Eu son dos que pensa que non todo vale en política, pero parecer debo ser un dos poucos que opinan así. Bueno, non sei se somos poucos ou non. Bueno, pois gracias, 722-73-70-64, número de WhatsApp de Radio Nordés. Gracias, Fran, unha aperta.
2: Aperta.
3: EMAIS, centros auditivos, patrocinan o tempo.
1: Pues vamos en busca da información meteorológica con OEMAIS, centros auditivos, dende Meteo Galicia, con Joel Fiz. Hola, Joel, moi boas.
4: Hola, moi bo día.
1: Bueno, dinos, como vai seguir o día de hoxe aquí na Costa da Morte?
4: Pois quedaremos nunha tarde con eses ceos moi despesados e no oeste da provincia de Coruña, con ese vento soplando do nordés, en xeral moderado, e temperaturas hoxe subindo, valores que estarán moi preto, mesmo lixeramente por riba dos 25 grados.
1: Bueno, vai haber borraxeiras e neuas que tivemos pola mañán, van volver pola tarde ou queda o ceo despesado de todo?
4: No, vai quedar o ceo despesado hoxe e mañá sobes. As brétemas costeiras non se descartan que podan entrar xa na zona do ver, especialmente na primeira metade do día, en esa toda a fachada atlántica.
1: Graciñas, Joel, unha aperta.
4: Gracias, Tim, foudo.
3: O tempo patrocinado por OEMAIS, centros auditivos.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Bueno, pues repasamos algunos de los titulares y dos asuntos que nos que trabajamos de cara a informativo. Hora 14 en Nordés, como decíamos, un fallecido en las estradas de la Costa da Morte, zona de Sofán, en Carballo, concretamente, o seguirse da vía cando conducía un tractor. Y los datos do paro que subió. No mes de agosto en la Costa da Morte, son 113 parados más, a cifra de parados que da en 3.972. Si coñemos a comparativa con hai un ano, con agosto de 2025, o paro baixaría en 108. Persoas. Ademais, o Melga, o Museo No Lúdico de Galicia, que pecha temporalmente o público para acometer obras e reorganizar os seus espazos. E o Concello da Laracha mellora a rede viaria municipal no núcleo de Bustelo, na parroquia de Medaño. Decíamos, hoxe, en prácticamente todos os concellos, ás 8 da tarde, esas concentracións apoiadas dende o Partido Popular en favor do veciñanza de Ceuta, o Bloque Nacionalista Galego na Costa da Morte, que vende publicar tamén o comunicado anunciando que non vai participar nesas concentracións de solidaridade con Ceuta e denuncian un uso partidista da Federación Española de Municipios e Provincias. Bueno, son algúns deses asuntos que, como digo, falaremos, abordaremos e ampliaremos ás 2:15 en Hora 14 Nordés.
3: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: E onte coñeceuse o novo, a nova identidade corporativa de Carballo, novo logotipo que vai a representar e que veremos a partir de agora en as publicacións, en as redes sociais, etcétera, do Concello de Carballo. Unha identidade corporativa que segue un pouco a liña da que tiña ata agora este concello, pero que, bueno, se renova de alguna maneira, modernízase para facilitar, por exemplo, que se adapte aos novos formatos que hai hoxe en día, digitais, etc. Bueno, imos falar co creador desta identidade corporativa, ele é Óscar Vázquez. Que tal, Óscar? Moi boas.
5: Hola, moi bon día.
1: Como se está? Como se sentiu un día despois de presentar un traballo como este?
5: Pois, por de momento, ben. Confío que siga, en que siga así. Pero despois, sobre todo, o que se note o como esa resaca de estrés de traballo anterior que é como que baixas os brazos e descansas un pouquinho, ¿no? Despois de todo o traballo que leva.
1: Claro, porque crear un novo logotipo ou renovar un logotipo, que é o que se fai neste caso, ten bastante traballo detrás. Ás veces xente que non coñeza, ¿no? O mellor o traballo dun deseño gráfico, etcétera, pensa que bueno, que aún ocurre xa unha idea e tal, pero hai un traballo, hai unha creación detrás, ¿no? De crear un logotipo, xa sexa dunha marca comercial ou dunha administración, neste caso.
5: Sí, neste caso, como ben dice, administración, pero se fose unha marca comercial, unha marca personal, todo tipo de marcas, sempre teñen como un proceso que sin unhas pautas, non? Unha investigación, unha revisión, tomar a decisión axeitada de como debe de ser ese deseño, a veces ven con algo preconcebido, con ideas que ten o cliente, etcétera. E despois diso, pues, xa ven a parte da ideación, ese concepto co que a mí me gusta traballar, despois a maiores, pues, as reproduccións que sean necesarias según o resultado final.
1: De que punto partiches nesta ocasión? É dicir, o concello dixo, che, mira, queremos actualizar o que xa temos ou fai algo totalmente distinto? Como foi o inicio ou a petición neste caso?
5: Pois, falouse de actualizar, pero foi consensuado, é dicir, falamos da potencialidade da marca que funcionaba hasta agora. Ten puntos fortes, como que está moi arraigada, que é moi recoñecible, que se asocia moi ben, que non era un mal concepto de traballo como tal. Entón, a decisión ou a lógica implicaba que se é algo que está funcionando ben, ou se debe actualizalo e melloralo. En este caso, dotouse un novo significado, que era unha das premisas, se actualizou esa marca conforme a que agora xa di moito máis. Segue sendo un pouco a idea de Carballo, que todos temos, pero xa está actualizado e xa pode avanzar un poquinho mellor cara ao futuro.
1: Claro. Bueno, ti vas a Cheste, evidentemente no Carballo, neste caso nas follas de dos Carballos, e vinculaches isto ás parroquias, ás 18 parroquias, e colleches unha folla de Carballo de cada unha das parroquias. Pero isto literalmente foi así, é dicir, foches a cada parroquia, buscaches un Carballo e colleches unha folla?
5: Literalmente, de feito, coñecín zonas que sabía delas, pero que nunca chegara hasta elas, por exemplo, o Dolme de Pedramoura, en Aldemunde, que un poquinho máis adiante, nun carreiro foi onde collín a folla. En Carballo, pues, nunha zona na que para nós tamén é zona, bueno, parte da festa, ¿no? da nosa festa, no San Xoán, que foi no bosque, e así en diferentes espazos das 8 parroquias. Foi un pouco unha idea de... Xurdiu a idea de vincular Carballo xa polo propio nome coas follas, era o que representaba realmente a cada unha das parroquias, porque en todas as parroquias hai un Carballo, polo menos. Sí. E de aí a lógica de, pues, o seu é ir a buscar unha folla a cada unha das parroquias, e así conseguimos representar a todos os puntos da xeografía carballesa nun mesmo espazo, nun símbolo único, que é o que identifica realmente a Carballo, é todo o que é Carballo, ¿no? Toda a súa extensión.
1: Logo xuntas esas 18 follas e creas o que é ese Carballo tan recoñecible xa do logotipo, da identidade que tiña hasta agora o concello de Carballo, pero bueno, dándolle, adaptando un poquinho e modernizando un poquinho as formas, simplificando, que parece que tamén é a tendencia xeral actual en canto a identidade corporativa e a logotipos, ¿no?
5: Sí, de feito é o habitual simplificar sin perder un pouco a esencia, que foi o que se fixou neste caso. Aquí case, si a xente, por poñer un exemplo, eu creo que se implementase a marca sin explicar que hai unha nova marca, ademais, a xente tardaría un pouquiño de tempo en darse conta de que hai unha nova marca. E iso, en parte, fala moi ben do desenvolvemento do traballo, porque é un pouco a boa funcionalidade desa marca anterior que non se perde nesta. Claro. O que facemos aquí é exactamente superpoñer as parroquias para que todas formen un elemento único, e simplificando tamén por reproducción, por costes de impresión, vinilaxe, etcétera, simplifica moito o traballo tamén para os profesionais que teñen que dedicar a despois reproducir a marca en soportes físicos.
1: Claro, hai unha parte que me gusta moito tamén, Óscar, que é que logo esas follas traballan en conxunto, pero poden funcionar por separado cada unha coa parroquia que representa.
5: Sí, exactamente. Ora, cada unha das parroquias ten unha identificación propia, un pouco a pauta tamén que me comunicaron desde o concello que se buscaba, ¿no? Que houvese ese protagonismo tamén das parroquias no que é no símbolo, por ende, na vida do concello de Carballo.
1: Bueno, pues ahora nova identidade que irá evidentemente implementándose pouco a pouco, tanto pues no sei, nos vehículos, nas publicacións, etcétera do concello de Carballo. Óscar, por que tan importante para unha administración e como pode ser o concello de Carballo, pero estou pensando en calquera concello da Costa da Morte e demais, ter unha identidade de marca tan clara que o identifique? Porque ás veces, bueno, temos os escudos dos concellos e ás veces parece que costa moito cambiar, non? Ese escudo tradicional que sirve para documentos oficiais a marca ou a identidade que se quere transmitir en outro tipo de publicacións.
5: Sí, de feito, é moi relevante. É sempre un pouco, non vou a decir problemático, por si que dá a sensación de que é un cambio complicado de facer. No, hai moito arraigo con que nos identifica, sobre todo cando falamos de pertencer a algo, pode ser un pobo, pode ser un equipo de fútbol, que sempre hai conflito con ese tipo de cambio de escudos, etc.
1: Sí, cantos hai que tiveron que dar marcha atrás, é verdad.
5: Exactamente, no. Pero simplemente o feito de adaptarse a unha comunicación máis correcta, ben enfocada ao que pretendes comunicar. A veces hai logotipos que funcionan ben ou marcas que funcionan ben, pero simplemente se actualizan porque buscan non un novo objetivo, senón mellorar o que teñen ou simplemente dar pequenos pasos que lle axuden a implementar outro tipo de aspectos, como pode ser o tema digital. Un logotipo non deseñado con carácter digital pode xerar moitos problemas despois en reproducción, pode non verse, pode quedar pequeniño, e iso ao final é o que tentan corregir as actualizacións de marca. Despois hai a maneira un pouco máis drástica, que é cambiarla de cheo, pero polo xeral, non por tendencia, senón por unha revisión anterior, por unha investigación que así o verifica, téndese a manter ou actualizar ben o xa existente, sobre todo nas marcas ou concellos, etc. Vese moito na simplificación, e sobre todo porque tamén é máis fácil de reproducir, é máis fácil de recoñecer na distancia. Un escudo con moitísimos detalles é moito máis lento de verificar a donde pertence.
1: Claro, é máis complicado. Bueno, oye, en xeral, como ves, os concellos aquí pola Costa da Morte, non sei se botaches un vistazo ahora de facer o traballo e demais, temos identidades boas, temos logotipos boas ou hai moito que facer aínda?
5: Bueno, aí estamos aí na balanza, estamos nunha balanza de que hai quen debe mellorar que se ve de loche, hai quen mellorou e hai quen sigue mantendo o que tiña, pero como xa funcionaba moi ben, está ben situado, ¿no? Entonces, na Costa de todo se pode mellorar, ¿no? Pero na Costa da Morte temos moi boa identificación, temos concellos con particularidades moi concretas que sempre se poden potenciar nas marcas e nas identidades, pero eu diría que é mellorable, pero que imos novo camiño.
1: Non vamos mal, entonces. Bueno, vamos polo camiño. Óscar, pois nada, parabéns polo traballo e nada, graciñas por atendernos e a poder seguir poñendo en valor o traballo do deseño gráfico e da identidade corporativa e da imaxe de administracións e tamén empresas e tamén marca persoal, que ás veces eso tampouco lle prestamos moita atención. Graciñas, unha aperta.
5: Grazas, unha aperta a ti.
1: E cuidado cos haters, pues, si chegan, si non nada.
5: Bueno, pues, hai que entenderlo como parte do
1: traballo,
5: ¿no?
1: ¿No?
5: Exacto.
1: Hasta logo.
5: Teño unha aperta.
3: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
6: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
7: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
6: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
7: Sen obras, e queda ben.
6: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
8: Es la 1. Las 12 en Canarias.
9: El gobierno asegura que no tiene todavía el informe policial sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta. Bolaños, el ministro Bolaños, dice casi a la par que se estudia ese informe. Esto es el más difícil todavía en una mañana de sobresaltos. ¿Cómo se puede estudiar un papel que todavía no está en tus manos? Un informe que, recordemos, compromete la versión oficial que ha mantenido hasta ahora el gobierno.
10: Hora 14. Con Javier Casal.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo último es que acaba de finalizar una reunión entre el director de la policía y los responsables del informe que la propia policía le ha entregado a la Audiencia Nacional y en el que, según El Español, se le atribuye a Marruecos la planificación y la ejecución de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, la crisis en el Ministerio del Interior es máxima y ha calado también en la Policía Nacional. Su director ha convocado a los responsables directos del informe policial enviado a la Audiencia Nacional, los comisarios generales de extranjería y de información. Una reunión breve que fuentes de la dirección enmarcan dentro de la lógica. Una cita, nos dicen, con el único objetivo de aclarar si el informe policial dice lo que publicó El Español, es decir, si es cierto que se atribuye a Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva a Ceuta el pasado 30 de julio. Se espera, Casal, que a lo largo de la mañana, a lo largo del día de hoy, el director de la policía responda a la carta del ministro del Interior, carta que recordemos, en la que Fernando Grande Marlaska exigió que le aclarasen si Marruecos estuvo o no detrás de esa entrada masiva.
9: Veremos qué consecuencias tiene todo esto, hasta dónde llegan las responsabilidades. A partir de las 2 en hora 14 vamos a recopilar todo lo que sabemos, también la cascada de reacciones tanto de la oposición como de los propios socios de gobierno, que está siendo constante. El Partido Popular ha vuelto a pedir esta mañana la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, pero también sube el tono Sumar. Lo acaba de hacer el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que ha dicho que si Marlaska salía de este informe, se tiene que marchar.
12: Si se confirma que la policía ha sido desleal con el Ministerio del Interior, tendrá que dimitir el director general de la policía. Y si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la tramitó, pues tendrá que asumir la responsabilidad del ministro del Interior. Aquí las cuentas están muy bien saldadas.
9: Mientras, desde Bruselas, donde se han concentrado el Partido Popular y Vox en favor de Ceuta, la portavoz del PP europeo, Dolors Montserrat, ha culpado a Pedro Sánchez por dejar en manos de Marruecos, ha dicho, la seguridad de Ceuta y Melilla.
13: Esté arrodillado ante aquel que nos ha invadido España. Ha dado la seguridad de Ceuta y Melilla en manos de un país tercero. No habría ningún primer ministro de la Unión Europea que hubiera aceptado ninguna invasión y que se hubiera arrodillado ante el invasor. Por tanto, Sánchez se ha convertido en el paria de Europa.
9: Hora 14, es la 1 de la tarde y 2 minutos.
10: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
9: Javier Llevana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las estaciones de servicio reconocen no estar aplicando el descuento de 20 céntimos al diésel que entró en vigor ayer. Aseguran que, como tienen stock de diésel, no están aplicando esa rebaja de 20 céntimos por litro hasta que no acaben esas reservas y vayan reponiendo. Sheila Valdés, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Desde la patronal defienden que las estaciones de servicio están aplicando correctamente el incremento en la rebaja fiscal del impuesto de hidrocarburos del diésel, que desde ayer pasó de 10 céntimos a 20, y que el efecto de este mayor descuento se irá notando en los próximos días. Explican que la rebaja se aplica a los productos comprados y entregados en las gasolineras a partir del 1 de septiembre. Muchas de ellas tenían reservas de gasóleo compradas antes de esa fecha, por eso aseguran, a medida que vayan reponiendo existencias con el impuesto de hidrocarburos vigente en septiembre, se irá produciendo esa traslación al precio de venta al consumidor. Algo que se demuestra, dicen, en que los precios del diésel siguen bajando. Hoy ya es más barato que la gasolina, el litro cuesta de media un céntimo menos, algo que es habitual, pero que no ocurría desde las primeras semanas de la guerra en Oriente Medio.
9: Datos del empleo que hemos conocido este miércoles: 8.300 extranjeros procedentes del proceso de regularización han engordado las cifras del paro del mes de agosto.
2: Es el cálculo que hace el Ministerio de Trabajo. El paro ha repuntado en el mes de agosto, hasta ahí algo normal por la estacionalidad de los empleos, sobre todo en el sector servicios. Pero este pasado mes se sitúa cerca de las 45.000 personas, más del doble que los últimos años. Es en parte debido a este proceso de regularización que ha aportado 338.000 personas a las listas de afiliación y 40.000 a la de parados.
9: Además del exterior, varios países de la Unión Europea han convocado a los embajadores de Rusia en sus territorios.
2: Quieren explicaciones sobre el intento de ataque con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania. Antonio Martín.
15: Cierre de filas en apoyo a Alemania y como mensaje a Rusia, ya sean embajadores o encargados de negocios de ese país, deberán dar explicaciones en varias capitales.
16: J'ai convoqué le chargé d'affaires russe à Paris.
15: He convocado al encargado de negocios ruso en París, ha dicho el ministro de Exteriores de Francia. dice Barrot que Alemania ha demostrado que hubo un intento deliberado de Rusia para boicotear un centro logístico usado por toda la Unión Europea para ayudar a Ucrania. Idéntica decisión, la de esa convocatoria, han confirmado que van a tomar los gobiernos de Portugal, de Suecia, de Bélgica, de Finlandia y de los Países Bajos. Y mientras tanto, en este momento intervienen la presidenta de la Comisión y el secretario general de la OTAN. Ursula von der Leyen acaba de calificar el incidente de Leipzig como un ataque con material militar por parte de agentes rusos en suelo de la Unión.
9: Nos queda el deporte. Oscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: Hola, Jaime, muy buenas. La noticia de la mañana es que hemos conocido que Raúl Asencio dio positivo en un control de alcoholemia el pasado 16 de agosto en Gran Canaria y el central de Real Madrid cuadriplicaba la tasa permitida dando 0,90 y ha sido condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir durante 8 meses. Además, esta tarde Real Madrid y Real Sociedad buscan estar en la próxima Liga de Campeones. Más fácil lo tiene el Madrid, que ganó 0-2 en Ámsterdam al Ajax, mientras que las donostiarras cayeron 5-2 con el Chelsea en Londres. Y en la vuelta, hoy tenemos la etapa número 11. Última hora, Borja Guardado, muy buenas.
18: Buenas tardes desde Cartagena. A las 2 va a arrancar la etapa número 11 de la Vuelta a España. Vamos a superar el Ecuador de competición con una jornada de 154 kilómetros que va a finalizar en Lorca. Mucha expectación en torno al autobús del equipo Movistar, donde corre el líder Enric Mas, que tiene 1.18 con Primo Roglic, 1.39 con el austríaco Felix Gall, en un día en el que no va a tomar la salida por enfermedad el danés Mats Pedersen.
17: Y en tenis, Carlos Alcaraz juega la segunda ronda del US Open contra el portugués Jaime Faría y Rafa Jodar sigue jugando hoy contra el chino Jun Chao Chuquetebú, porque el partido que se aplazó ayer por la lluvia se continúa hoy.
9: Te ha salido bien eso, ¿eh? Ejido.
17: Vale. Bueno, y tú, Jun Chao, ¿qué te?
9: No me obligues. Llevan el tiempo, nos vamos a cocer, básicamente.
2: Pues sí, siguen subiendo las temperaturas. Mira, el sol luce hasta ahora en prácticamente todo el país y casi todos vamos a estar hoy superando los 30 grados. Destacan, de hecho, los 40, por ejemplo, de máxima en Sevilla y en Córdoba. En Toledo se van a alcanzar los 38. Uh-huh. Y nos pasa como ayer, que en Santander, en cambio, pues van a estar en torno a 24.
9: Bueno, pues con todo esto y más, regresamos a partir de las 2. Esto es Hora 14 en la SER.
10: Hora 14 en la SER.
19: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar comigo? Como cosolombo de porco a 6,99 euros o kilo. O a pera limoeira a 1,69 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
20: Fest, o 19 de setembro en Escombrense, de Jesus and Mary Chain, The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro e Germán Salto. Entradas en ourfest.gal. Patrocina Xunta de Galicia. Concertos do Xacobeo.
21: Como bacaladilla a 4,49 euros el kilo o paraguayo Carrefour el mercado a 1,89 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
22: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
23: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
24: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa un kilo, 75 céntimos. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, 4,85 euros.
25: Gadis, en confianza.
26: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
27: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
26: Personas como las que hacemos SER Galicia.
28: Y ya estamos manos a la obra.
26: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
29: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
26: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
30: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
31: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
30: coño. Bueno, no
26: sin que
30: nada,
26: ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
32: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
33: Ternera gallega semoso especial grellar 14,95 euros o kilo. E pescada volanta 4,99 euros o kilo.
32: Familia e máis aforro.
33: Máis teu.
32: Aforra cada día en autoservicios familia.
33: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
34: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena SER.

0: con Los Saxos del Averno, una de las grandes referencias de música negra en España. Jazz, funk, soul e rhythm and blues. Sábado, 5 de setembro, 20:30 horas. Hotel Faro Lariño, una iniciativa patrocinada por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. Entrada de balde ata completar aforo.
1: Sintonía de Axenda, a ver que podemos recomendarvos, para as vindeiras horas, para estes días por aquí por a Costa da Morte. Sigue a Semana Cultural de Branto as Niñóns, no Concello de Ponteceso. Continúan hoxe na Casa dos Veciños de Branto ás 8 da tarde, a misa novena, e logo ás 9, teatro co grupo Os Seixos de Tella. A partir das 10 da noite, pinchos, todos os días teñen pinchos. Mañón xoves, na Laracha, ás 11 da mañán, dentro do programa ambiental Ilustrando Especies en Perigo, no Centro Sociocomunitario de Caión. Unha actividade para todos os públicos a partir de 7 anos. En Carballo, mañán ás 6 da tarde, a marca de calidade Castaña de Galicia organiza unha charla no Fórum Carballo. A partir das 9:30, cine, Rondañas, vai ser a película que vai poder verse na Praza Milagrosa. Temos o venres en Corcubión ás 9:30, os concertos do Nordés. Un poquinho de rock en galego con corte Apolo 18 en Martes Mal. Concertos do Nordés na Praza Castelao de Corcubión, o venres ás 9:30. Máis concertos, neste caso, sábado en Lariño, no Faro Lariño, Jazz nos Faros, escuitábamos hai un momento, entre outros, pois, Los Saxos del Averno, Saxos del Averno que son así, mira.

Bueno, 17 minutos, como decíamos, imos ir ata Fisterra, imos falar dos mergulladores de Fisterra, dos mariscadores do sector do Longueirón, que hoxe reuniéronse, decidiron parar porque, bueno, en protesta, en sinal de protesta, polo valioso precio que se está a pagar na lonxa polo produto.

0: que, bueno, pues tanto trabajo costa recoller a estes mergulladores. Falamos con deles para que nos explique a situación. Isidro Trillo, que tal, Isidro? Moi boas, como estás?
1: Hola, moi boas.
0: Bueno, eso, decisión que tomabades esta mañán, en principio parar o día de hoxe, non sei si ao longo de toda a semana ou eso xa se verá mañán, como quedou a situación?
1: No, vamos a parar, en principio vamos a parar toda a semana. Vamos a parar toda a semana porque este ano os precios foi unha debacle total. Estamos vendendo como cando empecé no 84, igual. Ainda vendíanos máis, que vendíanos a 1.300 pesetas. É hora a 6 euros. E temos que parar porque é unha burla. Non pode ser que 15 kilos de linqueirão num restaurante valen igual que a 1 kilo de linqueirão. Sabes, 15 kilos que coñemos nós valen igual que a 1 kilo num restaurante.
0: Num restaurante.
1: Pode ser. Claro, eso non pode ser. Xa tínhamos que parar xa a principio de maio, pero bueno. Este ano non sei que pasou, porque para os precios vendemos moito máis barato, uns 5 ou 6 euros máis barato que o ano pasado, por as fechas estas, por o julio, agosto e setembro. Tivemos que parar, porque penso que deveria de haver un pouco máis de respeito polos mergulladores, que non hai respeito ningún. A verdade é que eu non vexo respeito ningún por parte de ninguén. Penso que as cofradías teñen que mirar máis por nós, que lle deixamos, queiras ou non queiras, tanto no Erixo como na Navalla, e no Longueirón deixamos moitos cartos ao cabo do ano, e penso que teñen que mirar máis por nós. Pero, xa te digo, falamos entre nós e decidimos parar, en principio, esta semana.
0: É dicir, o paro desta semana e o luns, en principio, se non hai cambios, volvería desa...
1: Se non hai cambios, sí, volveríamos. Supoño que se seguirá ao mesmo precio, supoño que pararíamos outra vez. Espero que isto que vala de algo, porque non é normal o que están facendo conosco. Penso que as cofradías tamén deberían de buscar algún comprador máis e mirar por aí, como fan outras cofradías. A cofradía de Cangas, a cofradía da Guardia, hasta vende a particulares directamente. Penso que se tiña que facer algo por nós, porque a verdade é que estamos bastante... Bueno, xa non me salen nin as palabras.
0: Sí, decepcionados, abandonados, non?
1: Sí, bastante abandonados, que deberíamos de estar moito mellor. Penso que hai moito turista que ven a drede esa pistarra como o Longueirón, porque a mí me teñen dito, é unha vergonza que vai a 6 euros e a 6,50. A donde vas?
0: Pero cal é o motivo porque vais a este ano, non?
1: Non sei cal é o motivo, porque eles xa non venden igual. Eu non sei cal é o motivo. Pero non é normal que vai no ano 2026 máis barato que cando empecé no 85, no 84. A onde vamos a parar así?
0: Collelo é máis caro agora que no 80 e pico, non?
1: Home, claro, é que a máis non é eso, é que a 6 euros saca de impuestos, saca de RPF, xa a billeta que che queda 2 euros, 3 euros. Non vamos ao mar, quedamos na casa. Para coller o Longueirón hai que baixar ao fundo, hai que mollarse, hai que alquilar, que non é coller é estar nunha oficina veña, é coller, ala, a ver se me entendes. Eu penso que tiñan que ter un pouquinho máis de respeito polos mergulladores que non teñen. E penso que entre todos deberían de facer algo máis.
0: Unha parte da solución, como nos decías, é conseguir novos mercados, é dicir, promocionar un produto como produto de calidade que é, como produto bueno, que se colle a man como facedes, baixando e mergullándovos, darlle valor e buscar novos mercados. Conseguiríamos con eso subir o prezo, crees?
1: Home, eu creo que sí, eu creo que subiría o prezo, porque presumimos do Longueirão de Pistarra, e veñen moitos coxiñeiros de Estrella Michelin a probar, a mirar, a fiar, que é un produto exquisito, de primeira calidad, e resulta que ao final non sei para que será para a calidad, porque, a ver, nós ao final, xe te dixo, é unha vergonza vender a 6 euros, a 6,50. O Longueirón mínimo xe non debería de baixar a 10 euros. Hasta a chirla que se vendía sempre a 2 ou 3 euros, vai máis caro que o Longueirón, unha almeja que non valía para nada, vai máis caro que o Linguirón. Calquer cousa vai máis caro que o Linguirón. Eso non pode ser, xa estamos cansados. É unha burla. Eu penso que teñen que respetar máis os mergulladores, que lle deixan bastante pasta ao cabo do ano as lonjas, tanto no Eres como na Valle, deixenlle bastante pasta. Eu penso que tiñen que xuntarse todos e mirar algo máis por nós que non se mira tanto. E despois, ainda por encima, outras cofradías que teñen outros plans, como a de Camariñas e Moxía, ainda veñen a vender aquí as nosas lonjas, a Corcubión e a Fisterra, o sea, se temos moito linqueirón, ainda máis linqueirón, o sea, máis barato ainda. Porque, claro, non é o mesmo caixa 300 kilos que a caixa 600. Entón, todo nos perjudica aquí a esta zona. Xa estamos cansados, xa non pode ser así. Eu penso que
0: bueno, máis por nós. Este paro de esta semana, por lo menos si vamos a algo que ata agora tal vez non se intuía, que é unión dentro do sector aí en Fisterra.
1: Sí, a ver, é que temos que chegar a algo, porque senón non é normal. Porque non é normal que vais a un restaurante e que che poñan unha ración de 2 e 15 linqueiros e que che vai a 20 euros. Sabes? Que o restaurante, é o que dixo, o restaurante pode facer o que queira. Que eu non lle vou dicir nada ao restaurante de que tal. Pero claro, onte en Fisterra ir a 6 euros, o restaurante escolleron 50 kilos a 60. Pero van a poñer a ración a 20 euros, non? Claro. A mí, pago un pouco máis, ainda que poña a ración a 20 euros, tampouco vai pasar nada. E os compradores igual, eu penso que nós temos que, entre todos, tanto os cofradías como a nós, intentar buscar compradores por todos os sitos. Pero os cofradías deberían de mirar por eso. Porque, volvo a recalcar-te, as cofradías están vivindo daqui muito dos mergulhadores, é? Porque estão passando o rolo, a xente do pulpo está passando moi mal, que non están casi collendo nada. Tanto no Erizo como na Navalla, ao cabo do ano deixes moitos miles de euros nas lonjas. Eu penso que tiñen que pasar algo máis por nós. Non van nada. Non somos respetados. Eu penso que xa está ben. Xa está ben. É que respeten un pouco máis ao mergullador.
0: Bueno, pues aí queda a vosa protesta e veremos que pasa. En principio, ata o luns non ides mergullarvos, non ides traballar e intentando presionar de alguma maneira e que suba ese prezo do longuirón que se vos paga aos mariscadores.
1: Home, é que é normal. A ver, que vas ir a 6 euros, pa que? O que estamos falando, colles 15 kilos, pagas o impuesto de longo, pagas o IRPF, unha cousa oito que che queda a 3 euros. Que faz? 40, 50 euros, 60 euros, se quedan. De 15 kilos, se te vai a 6 ou a 7, a donde vas? Vamos a ver.
0: Oye, Isidro, hai detectades ou hai moito furtivismo aí no sector do longueirón?
1: Bueno, había máis furtivo antes do que hai agora. Agora, furtivos non hai moitos. Había 3 ou 4, non hai... Non é que sea moito furtivo, porque antes ainda se vendía por atrás. Muito, pero agora a xente non compra moito por atrás. Ten medo, ten que ser todo casi en lonja, senón nunca.
0: Claro, digo por eso decía un pouco, porque evidentemente, no, claro, si no mercado hai produto que non pasa por lonja, evidentemente vais a o prezo.
1: Home,
0: ¿no?
1: Claro. A ver, antes había moito máis furtivos do que hai agora. Agora é que agora os restaurantes non compran todo por A, entendes? Non, porque... A ver, está a Sanidade en Riva, está a Xunta en Riva...
0: Como debe ser, como debe ser, evidentemente.
1: Claro, como debería de ser.
0: Claro.
1: Entonces, claro, é o que hai.
0: Bueno.
1: Entre nós igual tamén, pois, facer as cousas tamén correctamente.
0: Bueno.
1: Non solamente os furtivos. Pero xa te digo, xa non te vale a pena tampouco, porque a estes precios para que...
0: Claro.
1: Bueno. Poder é cerrar e punto.
0: Pues por lo menos nesta ocasión vamos a ser esa unión, esperemos que esa unión continúe e se poida entre todos facer algo de forza e que suba ese prezo para que salga rentable ir a coller longueirón. Isidro Trillo, graciñas, un aperta moito ánimo para todos.
1: Vale, gracias.
0: Hasta
1: venga,
0: luego.
1: Un saludo.
0: Chao. Hasta luego. Bueno, pues seguimos no mar, porque os teníamos previsto falar con o noso especialista, o noso analista no sector da pesca, que é Primitivo Pedrosa. Que tal, Primi? Moi boas.
2: Moi boas, Jaciño.
0: Para falar de varios temas, de varios asuntos, pero primeiro que te pregunto é sobre isto. Bueno, mergulladores que de Fisterra, do sector longueirón, paran ata o luns, un paro polo baixo prezo do producto. É triste que teña que ser así, pero bueno, amosan polo menos unidade, non? A hora de defender o seu traballo.
2: Sí, a verdade que é unha decisión que hai que tomar de vez en cando. Parece, bueno, é complicada de tomar, unha, porque todos teñen que consensuala, e outra, porque cando se chega a este punto é porque non sale rentable salir a traballar.
0: Pues,
2: entonces, de todos os xeitos, calquera cousa, pois é complicado. A verdad que a pasar da semana de Santa María, os precios todos de mariscos suelen baixar. É algo que está aí todos os anos, é estacional. Pero bueno, non quita de que haxa que tomar algún tipo de medida para que isto non pase.
0: Claro, bueno, decíanos que está máis barato ahora que no ano 83, 84, ¿eh? Que,
2: Bueno, aparte de eso, hai que entender que en outros países, ter un mercado tan globalizado, en outros países a maneira de coller o longueirón é moi, bueno, non ten nada que ver que temos aquí, donde baixa unha persona ou colle un, o trato é exquisito do produto, etcétera, etcétera. Temos países aí no norte de Europa que o que utilizan é unha draja, unha chupona, depois unha criba e aí vai todo a cuartel, o sea que unha non se respetan os postos de traballo porque con dúas, tres personas fai o traballo que aquí fai todo unha flota, non? E outra, o trato do produto non ten absolutamente nada que ver. É unha producción moi industrializada que non ten nada que ver co que nos facemos.
0: Claro, claro. Bueno, oye, Primi, dame un segundo porque escoito un ruido aí raro, así que vou cortar a chamada, volver a chamarte e retomamos a conversa, que quero falar tamén do polvo e do peche de lonsas e outros asuntos, vale? Dame dos segundos e continuamos. Volvo a chamar.
2: Muy bien.
3: Do 4 ao 8 de setembro celebramos en Fisterra as festas patronais de Do Carme. Misas solemnes, procesións pola rúas e polo mar, homenaxes a xentes mariñeiras e moita festa con sesión vermú, xogos infantis e charangas polas rúas. Polas noites teremos as orquestras Asia, Mar de Arousa, La Fórmula, Disco Móvil Full, Pecados, o Grupo Arroda e o martes Orquestra Lasca e o 10º Campeonato Internacional de Futbolín. Ven gozar do ambiente único de Fisterra nas festas Do Carme. O verán acaba en agosto. Non! En Saíñas, o verán dura ata que a última orquestra deixa de tocar. Ven vivir este 4, 5 e 6 de setembro o Baíñas Fest, cas actuacións o venres de Caramelo Show Grupo e Discoteca, e a presentación do Club de Fútbol de Baíñas. O sábado, Fátima Pego e o Combo Dominicano, Disco Móvil Oxígeno, DJ Roquiño e DJ Zeta. E o domingo, actuación de Antonio Barros, Disco Móvil Full e DJ Expósito. De 3 a 7 da tarde, Festa dos Nenos, con hinchables de Diviértete. Patrocina Cárnicos Domínguez. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Vivindo a Costa da Morte.
0: Pues retomamos esa conversa que mantiñamos con Primitivo Pedrosa. ¿Qué tal, Primi? Hola de nuevo.
2: Bueno, ahora seguimos aquí.
0: Bueno, pues ahí seguimos. Ose quería chamarte un poco para falar do polvo. ¿Cómo está ahora mismo o tema do polvo?
2: Bueno, pues temos pouco recurso. A verdad, non temos moito de precios. Tamén pasado, parecido aquí o da Navalla. Por debaixo do ano pasado e por debaixo do ano anterior.
0: Bueno.
2: Pero bueno, de precio tampouco non... Está ben, vaya, non estamos mal. O problema é que, eso, non temos recursos como deberíamos de ter. Sempre aquí os meus compañeros que andan empezando a normal, os patróns da Bella Guardia, estamos esperando a Santa a ver se nesta de... na Xunqueira, porque ves que queda aí para diante que entraba un millón os polos, e ahora estemos a situación toda contraria, ¿no?
0: Bueno, pues a ver si mellora un pouco a situación, pero igual que pasa con Longueirón, nos restaurantes, nas feiras, nas peixerías, hai produto, porque na súa meirande maioría vende fora, vende, non sei, de Marrocos, de Mauritania, de Senegal... Eu creo que non somos conscientes en porcentaxe da cantidade de polvo que ven de fora. Ti saberías decirme máis ou menos canto polvo ven de fora en relación ao que se colle aquí, do que se pesca aquí?
2: Podría botar unha aproximación, pero non me quedaría corto. Tambén hai que entender, pues, siño, nesa tamén hai que entender o que é o mercado. Entón, hai que darse conta que tamén aquí en Galicia hai unhas congeladoras enormes que sorten de producto unha cantidad de líneas de supermercado e unha cantidad de países importantes. Entonces, Galicia de por sí non daría abasto a cubrir o mercado interno, pero bueno, en gran medida casi casi. Ahora ben, para cubrir todo o mercado que collen as empresas fallezas ou todo o mercado que surten as empresas fallezas, sería máis que imposible cubrir con fallezas. Ahora ben, tamén hai que entender que isto é como os coches. Imagínate, unha gran marca destas que todos temos en mente non sería capaz de facer coches para toda a población, pero bueno, hai outros tipos de marcas non tan exquisitas que bueno, valen abondo para ir e vir, non? Ahora ben, si queremos algo exclusivo, en este caso o polvo gallego, é un polvo exclusivo, pois deberíamos distinguirlo do resto. Pasa como a navalla, pasa como unha xentola, pasa como unha népora, etc. Pero o produto que temos na nosa costa tiña que estar de alguma maneira moi, moi ben distinguido do resto.
0: Claro, teño dato aquí, chegarían a Galicia 32 veces máis polvo de fora que autóctono. Serían unhas 14.200 toneladas nos primeiros seis meses do ano, frente ás 480 toneladas do que se colle aquí. A diferencia é abismal, 32 veces máis polvo que vende fora que o que se colle aquí en Galicia.
2: Perdona por cortar. Sí, sí. Yo que me facía falta saber todas as estadísticas, canto polvo se consume aquí, a población galega, canto polvo consume, ¿no? A población española, canto polvo consume.
0: Claro, é dicir, que moito chegaría aquí, porque as empresas están aquí, pero logo iría para mercados foráneos, ¿no?
2: No me cabe a menor duda.
0: Claro, tamén eso. Pero isto, non sei, o que habería, empezar a diferenciar, obligar a diferenciar no mercado cal é de aquí e cal non. É dicir, como consumidor, deberíamos saber cando consumimos polvo autóctono de cando non.
2: Eso sería o padre nuestro. Creo que o primeiro, por onde habría que empezar. Aí, como durante un ano, cando os cal viñeron en ese sentido, fijaronse, non estamos en como, pero quedou ese deber por facer. O deber de unha consultora, unha marca, unha distinción real, non falo de unha marca que depois, podemos ser unha marca, un logo moi bonito, pero depois se non hai un segmento real, unha consultoría detrás que dé a conta de que sea así o que se está vendendo, pois pues enseguida se perde, vaya. Ao final, non temos unha marca, pero non temos un producto distinto.
0: No, claro, si se crea unha marca, evidentemente isto como a denominación de orixe dos viños ou calquera outro produto, non? Hai que ten que haber un certificado, si unha inspección que cando un consume un polvo que certifique que é galego, saber que é galego, non vai a ser, claro.
2: Pues aí estamos, aí tamén como falaba antes, durante moito tempo se por pesqueiro solo nos preocupamos que era bono de pescar. Creo que o fondo de que da trazabilidade nunca nos preocupamos por ela, non? Pero ao final, quem ten que dar a trazabilidade desde o principio hasta o final é o propio produtor, se non perdes o teu camiño. Calquera dos pasos intermedios que se pode dar nun mercado, se o propio produtor non ten un sentimento, un pai porque ese sentimento sea real, pois perdes.
0: Claro.
2: Non é que o invente eu,
0: Aí temos que darlle valor. Primi, chamo yo de día e falamos do tema do peche das lonxas, que, bueno, estamos tendo aí algún problemiño coa comunicación, debes estar unha zona con pouca cobertura e de vez en cando cortase. Así que, deixámoslos aquí, pero volveremos a falar, que aí volve a estar sobre a mesa o tema de buscar unha lonxa comarcal, están pechando lonxas, pechou este mes de agosto, non se subasta xa, por exemplo, na lonxa de Lase, que era unha das que quedaba na Costa da Morte, e é un tema que creo que é ben interesante, pero para falalo é que se che entenda ben. Así que falamos otro día. Un aperta.
2: Bueno, pues sí. tenía un tema para un programa acá.
0: Casi, casi.
2: Vale.
0: Es verdad. Hasta luego, chao.
2: Hasta luego.

0: Ay, qué pena, que no se entendía muy bien a Primitivo Pedrosa, trabajando, se notaba se ven que estaba no mar, y eran temas bien interesantes. Por un lado, eso, pues a xestión, ¿no?, de un recurso como é o polvo, tan importante en algunos puntos, en algunos portos aquí na Costa da Morte, con esa, bueno, pues gran cantidad que hay ahora mismo. Repito, a cifra que a mí me parece brutal, hay, llegan a Galicia, 32 veces más polvo foráneo de Marrocos, de Mauritania, de Senegal, do Sáhara, etc., do que se colle aquí, do que se pesca aquí. Es decir, ir a un mercado, ir a una pulpeira, ir a un restaurante, ir a una pizzería, que se coincida que o que compras polvo de aquí, casi parece una lotería. No sé cómo vedes, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Y otro tema que falaremos con más calma otro día, que creo que hay que dedicarle también tiempo y con calma, el tema de las lonxas, de la subasta de lonxas. A día de hoy prácticamente pues ya queda Malpica, queda Fisterra, poco más en toda Costa de la Morte, donde subastar ese peixe, los profesionales, los marineros de la Costa de la Morte, le van a subasta a Coruña, o Muro, a Ribeira, o seu peixe. ¿Tería sentido retomar esa idea de un alonso comarcal o seguimos tarde? Bueno, pues también, si queréis opinar, 722-73-70-64, número de WhatsApp de Radio Nordés, Cadena SER.
1: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota.
2: Viviendo a Costa da Morte.
0: Imos agora co espazo que cada semana trae ata aquí, Vivindo a Costa da Morte, o Partido Popular da provincia da Coruña. Hoxe con nós o voceiro dos populares en Cee, Jesús Picallo, que tal? Moi boas.
3: Hola, bo día.
0: Bueno, hoxe para falar de Ceuta e das movilizacións que apoia o Partido Popular.
3: Efectivamente, bueno, non é un tema de partidos políticos, ainda que nós o de alguna maneira o lideremos a nivel nacional, pero este é un tema para todos. Ceuta somos todos. Ou se queremos facer un chamamento a todos os veciños e oyentes de Cee e da comarca para que se sumen a unha iniciativa que creemos que vai moito máis alá de calquer sigla política. Trátase de mostrar o noso apoio a Ceuta e sobre todo aos ceutís ante a situación extraordinaria que está a vivir estas cidades. Desde os concellos de toda España estás impulsando un manifiesto Ceuta somos todos, porque o que está a acontecer en Ceuta non pode entenderse únicamente como un problema dunha cidade concreta. Ceuta é España. E cando unha parte de España afronta unha situación excepcional, o resto do país non pode mirar para outro lado. Os veciños de Ceuta están soportando unha presión extraordinaria sobre os seus servicios públicos, sobre os seus recursos e sobre a súa vida cotidiá. E detrás das cifras hai persoas, hai familias, traballadores, comerciantes, hai profesionais, sanitarios, policías, militares, servicios sociais e moitos cidadáns que están facendo un enorme esforzo para manter a normalidade. Por iso queremos que Cee tamén ten que estar presente ca súa comarca, ca súa contorna. Desde un concello como noso, que coñece perfectamente o valor da solidaridade entre veciños e a importancia de que as administracións respondan cando as circunstancias o exixen, queremos dicirlle aos ceutís que non están sós. Queremos que saiban que desde Cee tamén estamos con eles. E quero facer un chamamento especialmente aos nosos veciños e veciñas, os que participan habitualmente na política e os que non o fan, porque esta iniciativa non debería ser unha cuestión de partidos, é unha cuestión de principios. Defender as nosas fronteiras non significa estar contra ninguén. Defender a legalidade non significa renunciar á solidaridade, sin enfrentamentos, sin odio, pero con absoluta claridade. Ceuta é España. Os ceutís son españoles. E ante unha situación extraordinaria, España ten que responder como que é un país unido, solidario e comprometido coa seguridade, coa legalidade e coa convivencia. Así que desde aquí queremos convidar a todos os veciños da comarca a sumarse a esta iniciativa e facer chegar o noso apoio aos ceutís. E que saiban que desde este recuncho de Galicia tamén pensamos neles, porque cando unha parte de España sufre, toda España responde, porque proteger Ceuta é proteger España, é porque hai cousas que deben estar por riba das nosas diferencias. Finalizando, Ceuta somos todos. Oxe, a partir das 8 da noite, en frente ao Concello de Cee, nos reuniremos aqueles para mandar os mensajes aos ceutís e dicirlle que Ceuta somos todos, cunha España solidaria. Moi bos días.
0: Graciñas, ata aquí o espazo que cada semana trae o Partido Popular da provincia da Coruña vivindo a Costa da Morte.
2: Vivindo a Costa da Morte.
1: Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de páxina con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo.

0: Partido Popular e Vox da man en Galicia contra a xestión do Goberno Central en Ceuta. Boa tarde, desenvólvese a esta hora en distintas cidades e vilas galegas as concentracións convocadas polo Partido Popular para poñer o foco na actuación do Executivo de Pedro Sánchez na cidade autónoma e para defender, din, a soberanía territorial de España. Os populares endurecen o seu discurso migratorio e fano compartindo pancarta coa extrema dereita que tamén respalda as movilizacións de hoxe. Por exemplo, na movilización da Coruña comparten pancarta representando de Vox e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asiste, dicía onte, a título persoal a esa concentración na que se critica a actuación do Goberno Central en Ceuta. De xeito paralelo a estas concentracións, celébranse tamén outras contra o racismo e o fascismo, unhas movilizacións convocadas, neste caso, por distintas entidades sociais e grupos da esquerda. Unha delas tivo lugar en Santiago, Íñigo Caínzos.
1: ¿Qué tal, Fernando? Sin una intensa tarde de movilizaciones aquí en Santiago, xusto agora acaba de rematar na Praza do Obradoiro, manifestación pro-Ceutí, cun dos concelleiros do Partido Popular colgando unha bandeira de Ceuta na fachada do Ayuntamento do Concello. Antes houve berros en contra de Pedro Sánchez e mensaxes, lectura do manifesto en favor do povo ceutí, dicindo que non están sós. Como dís, tamén pola rúas da zona bella de Santiago de Compostela, manifestación de máis dunha vintena de asociacións sociais reclamando que cesen estes discursos racistas e a instrumentalización dos migrantes. Miguel Fernández, presidente do Foro Galego de Migración.
2: Entonces os migrantes se instrumentalizan e non so que defendemos entendendo o que podan pensar as persoas que viven en Ceuta, o que entendemos é que é necesario respetar os dereitos humanos, que esas persoas teñen unha serie de dereitos. Está claro que durante un tempo estas persoas van a ter que estar en Ceuta e vamos a ter que buscar unha forma.
0: Grazas, Íñigo. O ambiente a esta hora na Praza do Obradoiro de Santiago, onde se celebra esa concentración pro-Ceutí convocada polo Partido Popular e onde tamén cerca dese lugar remataba a convocada por outros colectivos sociais contra o racismo. Polo demais, este mércores coñecemos que os datos do paro aumentou o desemprego en Galicia durante o pasado mes de agosto e tamén caeron as afiliacións á Seguridade Social. Xeli Villaverde.
3: Agosto deixou máis paro en Galicia cunha suba superior a media estatal entre as máis acusadas do Estado. A evolución tamén é peor en termos anuais que no conxunto de España, onde se reduciu o desemprego. O paro aumentou sobre todo no sector servizos, aínda que tamén no resto de ramas, salvo na agricultura. Na ventana de Galicia, a secretaria de Organización de Comisión Sobreiras, Maica Bouza, subliñaba a importancia de reforzar o sector industrial, que en Galicia ten menos peso que en outras comunidades.
4: Todos sabemos que si hai un sector que ten un efecto arrastre respecto de outras actividades, é o sector industrial. O sector industrial sí requiere de un sector servicios de apoyo de alto valor engadido. Por eso, por generar autonomía productiva, digamos, non en donde depender de outros, pois é necesario que Galicia recupere unha política industrial que capacidade e competencia da Xunta de Galicia.
3: Bouza reclama que se consoliden proxectos industriais que se asenten no territorio, que xeren actividade económica e, sobre todo, emprego de calidade.
0: As cidades da Coruña e de Santiago van recibir 5 millóns de euros para promover vivenda asequible nas zonas tensionadas, un fondo que forma parte dos 90 millóns de euros que o Goberno Central vai repartir entre as comunidades que declararon estas áreas. A ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, di que se trata de facilitar o acceso dos cidadáns a unha vivenda.
5: Como sobre todo en estos tiempos políticos se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente que interesa a la ciudadanía. Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera, congelar.
0: En canto tempo, saiban que a Xunta activa para mañá alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis elevados agardanse durante a tarde do xoves e tamén durante o venres, con temperaturas que, segundo Meteo Galicia, poden superar os 34 graus. Chegamos así ás 8:30 do serán.